0: Jorge Rabudebian est par de mon stardat de Yaitaz Munano de Toronto. Oui, d'Arno, mais je te m'y crois de Belchi, hoc. Dis carrat. Mamouit nanon de Ujumoim nanon, oui, tom de l'une, demandem à Delor Benjamin. Pesa miolo, de tesseau, territoire et ressources. Pesa mit. Il n'y a pas de temps à Adaptation Canada 2026. Agissons aujourd'hui pour notre avenir commun. Et maintenant, il y a des temps Adaptation Canada et Huitarno, 2026. Quoi y a de l'or?
1: Quoi y a?
0: Dans les huiles de station de Pessamit, c'est toutes ressources et territoires.
1: On a testé le conseil, ben, nous demande le conseil des Inuits Pessamit. Et on a testé, ben, nous avons les projets et tout de l'or. Et on a eu le coordonnateur de projet.
0: Carrégat nord-est-tan est à Toronto. Ah, ni dire, ne se dire, effectivement, de vous mourir dans le monde, mais vous mourir dans le monde, est-ce que
1: ah, mais vous mourir dans le monde. Eh bien, nous sommes au Widan, mais vous avez dit, les changements climatiques, on est mouru au Widan, mais ça m'a dit, non, on a payé, on a mille personnes, à travers le Canada, aux abroutes. Et l'autre est tout. Avec ma joie de dîner, et tout mat de, et tout magie, tout mat de magnigun. Magba, notre, et tout antoine, miamendisha, habde, t'y habde, belinta, sione, gadoudane, magni, miamendisha, doudenan, zamaranan, zamaran, ou mestre, ou noté, gai, quoi, 2023, noté, t'es, nous amènes, non, ou, il noté, ou stené, ou prasle, en tout cas, noté, pigmente, zé, ou mende. On se dit quoi, il y a le contrat, tu dis, ça m'a dit, mais c'est vrai, il y a une autre chose, il y a un Canada, il y a un autre, malgré que le RBC financé tout le monde, il y a un autre qui est carré, il y a un autre qui est carré, il y a un autre qui est carré, il y a un autre qui est carré, il y a un autre qui est carré, il y a un et nous avons financé, nous avons financé, mais je peux dire ma poule ma stamazette mon pensami de retourner mon ami du côté les hisiens au petit matin il lui est né de malade ma stocke des noces mais ma bade ou après les pensami tout d'un nous et à donner des parfums de dire de malade dans les feux ni pichin et chanter de ma stocke avec de dire atténué tout d'un se dit que je peux on parle de ce que tu as fait, comme tu as fait. Et tu as fait,
0: et je parlais, mais je ne sais pas si tu es là. Oui,
1: tu es là. sono detto che mi vuole la notte e i bambini schiduto questo qui man poi fa ma sta molto mi danno e man tornare a domani il giorno le mai e poi fa mi cosa per bossi ha che sta c'è no na per il che man o ha ma che te hai lo dai a te se non mi ode te ha danno il termo bom mi ha danno le climatizzate un contagio in agosto e ho detto di sa yatne Kadew, kini nonton pahat kepe, mana nanti cahsi wah kita nama ane hoplo, ah hezi, udah sama Mustafa, wah hamba kita, wah hamba, udah, namu ni kahang, bilau tahang, kahang degree lah, nama, aku, mana mesti kuadu nanti, udah Kanada luas ni, dan dia nanti mesti kuadu, lemahi, lute, lusi, nanti bilau gastu, udah lemah mesti kuadu, Oh, mesti bilang, ni amit cina, hari sana, tengah dana, tengah dana, papan, kerawance, kalau mesti sambil kita itu, dana itu wahap, sipit, ustabiat, agak teman, agak cina, agak gua, ni hulu, nasi, jis, papan, naga, wah, hulu tu, kalau mesti udah siot, cahen wadah dua kuat emlu, ni am kalau udah gitu, bilang cahen wadah dua kuat emlu, I flu bagi saya masih dalam tuan I flu semutnya di waham semut mana masih tapi kita mekno was tuan mana di pulih jilu vien yang ada mendo aku ni juga tak kunci kini kalau nol lah kast nablu yang isiwan udlo di tornad ayat ni Pablo terakhir ke Quebec kesi orang tu kast aku dah tu bawa ini pemian bawa na waktu ni keluar nak cistuan ni lohon ni sampai penuh dan ni penuh stepan, eh mas tua ham lode dekat cegat dekat ni, balik mana ni vu, an cegat di sana, cem dah lohon setel lohon, neo kita pada di, if dia lagu nombor fail lode dek cebalen, 130 au-dessus de 130 km/h, ane cegat ni vu,
0: tu as quoi del dagon ou du jihong jis, mais del dagon mais de mi quizable. Ti guani dei felstel den de aisket I lota den wasse te usse da guana tani ho abtagen de niga
1: e obane no tawi hobna no na yatwi a watwi to da no bassi te diran demo na me khoba de te proje ba de masti de ma bianne wa wi ta no di ma reinvestment pipeline te dim balde na stasinat c'est des gaz à effet de serre, c'est du méthane, c'est des minerais, des polluants. Il me l'a dit, il me l'a dit. Mais il m'a dit, il y a tout le plastique, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, il y a tout le monde qui a dit, dan nak kita setamah nak dona hamus das sinun dona na, naga bu mestamah lah kanu muiat nak kita muda, abu malah nak ya, tapi soal nak kita mui ikut cawatu, dia awal sejak awal tu nampak jom kit harga awal betul awal, dia awal kesnu awi dan main jisah sejir makamukan utam amu on, kau akses kepe, want sejir utam bunu ibu bod nak nas sejir de ostriadat ne jade de au Quebec de jine stop dalo on est stop de moni luge on a na tamo chezmo au mille et mille va butu tazon stop de moi au peso anone au en stop de le savoir autochtone jade et ou dis tu oui ma kham tu oui ma khanone ma mon dis ge lu tu oui pour abiano de nano
0: Menas ko oidagnu, nemes ko oidagnu, miamu zahu megbegun, ke mes togut ko oidagnu.
1: Ne, no, tem oidagnu zewan me feha, zewan et udam miamu de ilun ne go anjolud ude temne Kathleen Mark, ewa oidagnu milo mina, ewin doza dat, e feha, mi khozabal ayat babu zotta wal, haigwa, o khutli wilo te jia, doza dat oba, o, Et on est des gens de la culture, tu dis, toi, il nous est donné à y être. Tu dis, on titane, il voit ça, tu dis, on va bien donner un temps. Nyam ni nyam pe samit do de nan en ayin ya joni nan pe samit de projet dam nan no ya ni to do to ne bin ha ma dan ko i lo ha ne ji ha to to dan im de o de ge pe op ni mo ha bo man so to wat ho yo ne ji ha de belong en ne ma ke dan de budget pa bon pour des programmes sur des projets résilience ou adaptation climatique ni de ji cho fo dan ba ma na ho de do ji dan de mo Oya peranan, oh, temu tadi menastan gini, temu hidup stani stasiun.
0: Tanya heras tu, ikut ni cilanu ilut deh, miam deh cilu apa samit, magne ilut siwa ilut. Tanya heras tu, ikut ni hemi kuzabel, cihu.
1: Aku bani heras tu, nama miam ni lehusion deh, berasa kecuan pe samit nabi mesti babla, jadi mesti dem tu undaranu na. Lah bet, mungkin cawan ke ye itu, kau ikut cabut cium asih ye itu. Macam ini jenis cawan tu, ni macam ini dah nanti jenis macam cekok set lo. Oh, awam boleh pernah hut mandu, mihu job mana di fello, oh ini berikut. Hei, cuci ha, macam ini cawan, pesan itu, ini ada ni cawan, cawan de sang depuration tu. Cuci wah, macam ni jauh ribet deh. Nyanyi cawan di nampak cawan pesami ke wilayah itu walaupun sebaik nampak sih kalau dua orang ke jadi malah wah kemudian dua orang pun pilu sih pastel deh, orang ina kemudian orang lem nampak cunya orang lem cun dalam yang eh dah nampak temu moneh hari mu eh dah buat taji moneh orang jadi soham ina kemudian pilu temu web nampak cawan lu ini dia hepe buat ni soham hepe buat ni aduh ni mana ini baik
0: baik. Okay, pakai cua lagi, nampak pun nugas lagi.
1: Mereka mengenai siapa lem tuan yang anu nama lem tuan dah anu cawan, malah tak kenal pun jenis mereka mengenai sebab itu tak tahu apa mereka kerjakan ni. Ayat tak kenal kini le tengah jadi jenis itu. Ada muka le ratong lawer ni ayat tu itu kenal kita ahwab mana nama mana bebek kamu. Mak tuan yang anu ni ayat ni tuan yang anu ni tu tu. Adem mesti jauh dek orang ke lem pikir negaruh dasi ni. Son habitat ne tok waham na gudan hongi ha waham ke e khwadet babu iji witni ke e khwadet waham paste abu i fat samud man ast wunih na wud ke
0: wunih na wud ma ba jen uskwotame wa uitar ngo ge
1: uskwotame no tum no ili na ne mon ilo kebe no i fat paste pastel lah bayar, ni bani reservoir ke pastel dish. Ayat abu ifah mah bayar ni reservoir. Abu ifah samudnya, abu ifah makwa, abu ifah abas kon. Ayat mesti gastu uge bil. Abu mah tamu mana le alien sedanon, mana le panel solar tu sedanon. Jadi kalau ifah tu dan robot, ane bani ni siu ilusa. Itu dan robot ni le panel solar abad ni cewah. Aiwa, bukan izano, di mina atau belum ni mina cawan itu dandi. Abu lu, soal tu mikir di nama, mikir tu mikir di nama, begun tu cerdik. Yang aku kadang tu hibu tu mikir di dalam. Mau aku ni di panu, kemana ni di bateri ni jadi udah panen jadi elektrik. Andai si tu dandi perlu. Aiwa, di nama cium izano, di mina di mina selalu berman tu dano.
0: Buhu uji, wet nelo. Ebor ne aprisan oda. Lalu tot si lutar noda.
1: Awane dan ke tui makana lu mina lu na tum na landok dan undi se lu wet ga kastu wet di gasta mana udan ayat si na tot tui makana on te di mali ti khayat te di malakh mo ma khmok tuan te di malani an de wa sa te di
0: Mereka betul macam itu najis, jadi kan mesti setempat nak dekat mesia ya. Negeri Hindu seldar ni, kita nunggu kesnu jawan. Aku nunggu tak sekarang tu kan? Eh heliu juga. Mak la santé kita nunggu. Mak nunggu tu kimat nunggu. Mak isi hawan nunggu cikui ni melabeli guna lu. Tu kan les exemples ne wa itarnone ne ga kawit manjis siti meskagen tanzi hin reigen gemacht tanzi tu tagen siti mal bald tagen ich bele mich was bald ji
1: Onai mes te mai vad mes te va uita nu de fe te iad nes te giro ga de ni o ni o khat khawn ba da jute o khat khawn da jute de che boso de ba da ji ha ko ha da ji ha tu ga i mo tan i lo de mo te do i va uita go i lo ta i he i te do ba sa i va uita mo toni lu no te ma ni mi khat sa ba lu si lu e gi lu o khat to ga limu to bu nas o khat o khat khawn de ab da ji ha te to da ni lo ne da di halu apa deh stabil pola ni mungkin lu ini wahui tak saya asal buat mata wahui ya wahui jiwa tak sih mikho sebelah lu utar liono bagi wilo cepat mud bagi wilo utar liono maka aibane utam le ekonomi mesti stano man wah saya nak utar si isyur ke wilo saya nak utar ukur stan lawihan mah minasi si tuat au niveau social, la santé, le social. Après ça, on va pas. Et oui, c'est demandé les dons, mais il n'y a que l'économie. Parce que malheureusement, les dons, c'est sinon, mais les dons, regarde, la situation, on va voir, il n'y a que les dons. Alors,
0: des chinois,
1: Yamin Yelanta, Tudor, Louis Osbaldo, Memno de Tudor, Novelicosi, Lot, Tendin, or Tumbo said, say Pan Canadian, he had done it by Siwanos, no Tawain Hamano, Auri Ho, we Lu, one name, Oxes, Neona, Patata, Neona, Patata, Chenan, they were the others of yet. And then Pico Gandin, who did the Ute, we did not look at all. Had any run a do that to all they would see what the gym of the bell. Miam, they had an air on it, Pascal, to do canana soup, Madame Marie Pierre, le mieux de la première nation, à Bitibi Wini. On est à dos. Mabadin, car we have, we had a on est Mihamodan, l'idée des PNQL, l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec Labrador. Oui, on est Mihamodan, tu dis, oui, Matt, il a donné ancré dans le savoir, dans les savoirs locaux et traditionnels, des exemples de réussite d'adaptation des Premières Nations du Québec. On est Mihamodan, Mahnin, l'Odedan, et tu en as dit, Thomas Mahnin, oui, tout Matt, ça me dit, tu dis, I luga yang melukahut ke mas tu kabu tu cuma zatim nanti nuzmat ni gay kuadit. Orang mas tu melu nanti dia kabu habal dani nuzan kuadit tu dah hidup RBC. Royal Bank Canada ni finansi tu, dong kita ingin paham ni Arbor Canada yang ada nol organis tu Canada. Ia awal itu melu nanti cuma lekut mas tu. I luga yang melukahut mas tu. Mungkin ni industri gay nanut. I bani minan ni hamoudi te tvi moatman het jani hamoudi WSP ni se autre ni hamoudi te tdi na tapian de lo ni gan mi chon te ji wawit maden radione de transformer les risques climatiques en action yam intégrer l'adaptation la réduction des risques de catastrophe et les outils numériques on est le tresho anon les ordinateurs et puis de temps sur les données.
0: C'est quoi, Mr. Maldawan,
1: Jag hugger efter man i mig efter någon så att jag låter han hippo ge man när jag igen är man inte mahako I lomahal ge man så det man elektrik baget hon ge mig hot så jag är främst mig du den avar ge jag då du nu det är ju mal nästa kvartstid nu så det är bara att jag ser mig om jag är en skadad person det var så det l'école secondaire à Washington.
0: قط قط چون جه هستین عدلا بنجامین جمست نخومت نان غجی میت ناته و تورونتو
1: اونو مستبه ها دار نوت تمید لودش کند تتمید و سوکم اگر برنات مستبه ها گتن گزی نیجا
0: اگو میم چی با همه چی گنی هینج گه گل
1: اگو که چی را نیاد
0: اگو ده نیاد نمست نخومه مینت که به تو اگم گیتا عدلا بنجامین ناته و تیمیدانو تورونتو انتاریو Eu ia meter tudo na doaba da Arnu. Ando o céu da Arnu, dando pai, retraspo a da Arnu, messia, feta camarada. Esporro de mim, coisa pelo dia. Eu nem o ouvite, dan. Que eu não o ouvite, não te, o ete moi me to. Ne o ouvi da Arnu, ne o gau e o ete, nec, adaptação Canada 2026. Que eu não sei, o abeiro do metabalho.